0: vaqtni utqili bo'ladi. Bu yil 4-nji ayda Jongo hayvonot kasalliklarining oldini olish tizginlash markazining yetakchiligida aql mal doktori davolas supisining darajasi o'stirilib, davlat hayvonot kasalliklariga aql diagnoz qo'yish supisiga o'zgartirildi. Supiga mingnacha nopozliq mal doktorining kelinikliq tajribasi to'plangan. Дәл жайды бәлгі қойып түшендірілген типик кесәліклерінің 200 мүн парчыдың артық сүрт кіргізілген. Білім амбірі, мұтәхәсесілер амбірі, сүрәт амбірі бірләштіріліп, чарба өй құшылырдығы 670 нәтчіқіл кесәлікіні пәріқләндіріш вә диагноз қойышқы ярдан беріш ішқашырылған. Шинжан Чи Сыхуа Учур Пән Техникісі Чәклік Шіркеті базар бөлімінің директорі Ю Чиан Хуа Hozirgacha aql mal doktori davolash supisi tizimlatganlarning 120 mingdan oshganligi. Mulozimat doirasining Shenjang, Yunnan, Henan, Heilongjiang hamda Shangang, Omin, Taybin qatorliq rayonlarni qoplaganligini tonishtirib bundoq dedi. Bu yumshoq material orqali birinchi safdagi baxmichilarga mulozimat qilib, ularni ommaviy manfaat tipidagi haqsiz qulay supi bilan ta'minlab, iqtisodiy zinini ozaytdik.
1: Стансымыз мұхбері Яңжу қабар қылуды. Автоном райондағы базар назарат қылыш башқұрыш тармақлары, қарқаны бә амының әмәлі ихтияжын чықыш қылып, көп қыл тәдбір қолуны базар назарат қылыш башқұрыш саясыдегі қолайлаштырыш ұслатыны чонқырлаштырып, яқшы базар ижазыты мұхиеті яратты. Қақва зәнжірісімен маркасы болған Шинба Кының Шинжаңдегі түнжі дүкіні, түнігін үрімчі чоң базар пиядыла көтісіда тижарет башлады. Шинбакы Шимали район бөлекедеке мәмүри ішілі нопозлық директори Хуанви Мұхбирға. Базар назарат қылыш башқұрыш тармақларының тижарет ижазды тәртіпіні адиелаштырып, қарханының маркіні макаллаштырыштыке тәйярлық көріш дәврейлікіні үнімлі қысқартыш нәтижісті, Шинжан базарға тез кірішіге зор қолайлық яратқалықыны етіп мұндақ деді. Алдыңғы мезгілді базар назарат қылыш башқұрыш тармақлары ішік алдығыш келіп, мұлазымет қылып, сиясет жәді етекчілік қылды. Пүтін жарияндығы рәсмиетләні электроллашқан шәкілді бежіріп, ижазет намы білен кенішкіні мөлчәріміздегідің бір әпті бұрын алдық. Бұның да тәйярлық көріштікі нұрғын вақтымыз тежіліп қалды. Bu yil kirgandan buyon avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi ijozat nomi bilan kenishkini birlikda bajarishdak qulaylashtirish islohotini sijil olg'a surib tasdiqlash tartibini a'lolashtirish sonliq ma'lumotlarni o'zaro tutashtirish o'zaro ravonlashtirish tadbirini qo'llanib diqqatni tijorat asosiy gavdalariga qartilgan qurish o'zgartirish tizimlikdan o'chirish halqasiga markazlashtirib o'xshamagan qo'llanish muhiti kasb ahvoli asosan bejirish tartibini ilmiy loyihalab to'rda bir tutash bejirishni ishga oshirdi. Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi anga elish takshirib tasdiqlash boshqarmasining muavin boshlig'i Jang Yu muxbirga avtonom rayonning navbatda tijorat savdo muhitini a'lolashtirishni cho'rdab ishni yuqori unumni puttirish yemaklik tijorati zanjirsimon korxonalarga qartilgan qulaylashtirish tadbiri qatorliq ko'p xillashgan bosh temi shakldiki yurishlik mulozimatni yo'lga qo'yganligini tonishtirib mundoq dedi Diqqatimizni korxonalarning butun hayotlik davriyligidagi taraqqiyot ehtiyojiga markazlashtirib, yuqori unumni bajarilgan bozor ijozati muhiti yaratib, ishni yuqori unumni bitirishni ishga oshirdik. Zanjirsimon korxonalarning ijozatga erishishini qulaylashtirish, ijozatnoma bilan kenishkini birlikda bajarish, avtonom rayonning berish, boshqurish, mulozimat qilish islohotini chuqurlashtirib Bazar ijozati bo'sog'isini tövəllətishdiki muhim tədbir. Bu türlük ticaret asası gavdillərini quruş, ticaret qilish cəhətdə texmi xatırcam bolış imkaniyeti iki qaldı. Jang Yu, avtonom rayonlik bazar nazorat qilish boshqurish idorasining ma'muriy ishlar mulozimatidagi to'rda bir tutash bajarish, birlikdan kirish ko'p bo'lganda birlik etim qatrash islohotini chuqur ilgari surib, korxonalar ommaning kenishki bilan ijozat nomi bajarishdagi ko'p tarafga qatrash qayta qatrash va kirish salohiyati ijozatiga erishgan bilan tijorat ijozatiga erishalmaslik masalasini haqiqiy hal qilish. Iltimos qilg'uvchilarga qartilgan birlashikdan kirish bir yürüyüşle materyal tapşırış, icazetname bilen kinişkini bir